0: себе мястото. Ето, бите на сала, да?
1: Си, си само скали, си си на сала. Чума на ти сала, борбета джеласа.
0: Ни кала ли су тенам? Али су се прецелите? Борбете? Борбете?